0: tọ́jú aya rẹ̀ kò lè já aya rẹ̀.
1: Ìdàkúrò èyí tààtọ̀ yóò rìnrìn kúrì.
0: Tọ́jú aya rẹ̀ kò lè já aya rẹ̀.
1: Èyí tààtọ̀ yóò wò wò kú wọ.
0: Tọ́jú aya rẹ̀ kò lè já aya rẹ̀.
2: Mo débi àdúrà.
3: Àárín.